akwadaa hu daa chama nani agye na so me pani de afem mese ye ni emre nkaso na so ahwe ye amanye nti makika memre so asi asini oh akama yesa mo pani akwadaa.